0: مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر طلعت عزیز کی آوازوں میں یہ غزل تھی فلم بازار سے۔
1: جانی مانی فلمی گیتکار سدھاکر شرما ساجھا کر رہے ہیں اپنے فلمی گیتوں سے جڑے کچھ یادگار لمحے اور قصے۔
2: میں اور ہمیش بھائی کہیں ٹاؤن جا رہے تھے تو میرے کو ہمیش بھائی بولے، سر کوئی ایسا ورڈ بتاؤ جو ابھی تک نہیں آیا ہو۔ میں ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے۔ پھر اچانک مجھے آیا، ہاں سر ایک ورڈ ہے، برداشت۔ تو سر یہ بناتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتا، دوسری لائن کی اب دور نہیں رہ سکتا۔ پھر انہوں نے تیسری خود کہہ دی، تیرے بن تیرے بن، اور ہمارا گانا بن گیا۔
3: برداشت نہیں کر سکتا، اب دور نہیں رہ سکتا، ایک دن تیرے بن۔
1: ضرور سنیے گا بامبے ٹاکیز میں 4 جولائی شام 4 بجے صرف ویوتھ بھارتی۔